0: milujete. Bylo 17 hodin, paní doktorka Tymea Dobošová, speciálním hostem v rámci moderátorského maratonu Rádia Čas, protože co si budeme povídat, to dnešní téma je o rodičovství, je taky o mateřství hodně silně. Společně s Lenčou se ptáme člověka, který tím opravdu žije. Paní doktorko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Porod je nádherná záležitost, když to všechno se cvakne, rodina je spolu nebo první miminko, tak je to nádhera. Možná se některé maminky obávají a některým se to i stalo, když pomineme třeba baby blue, poporodní depresi a podobně, tak někdy ten klasický stav, že na to miminko koukáme, mimochodem stalo se to mojí kamarádce, ona v daný moment, bylo to trošku kritičtější, rodila císařem, poté jí malou Aničku přinesli, dneska už je to paní psycholožka, a vím, že se v té porodnici říkala, aha, tak to si ty ta holčička, tak já se na tebe podívám, a sama přiznala, ona to měla jenom prvních pár hodin, než něco zacvaklo. Některé maminky s tím bojují a někdy třeba tajně, mám tady svou tím husinu, jestli mi to dáte za pravdu, někdy celé dny a týdny, asi je dobré to pojmenovat?
1: Je a hlavně si myslím, že by sa to malo brať ako normálna vec, pretože nemyslím si, že je úplne fér očakávať, že každá žena to bude vnímať úplne rovnakým spôsobom. Existuje nejaká predstava, nejaký obraz, ktorá sa nám teda podsúva, že v momente, kedy to dieťa dostaneme do náručia, že nás zavalí komplet celé materstvo. Áno, veľmi veľakrát to tak je, ale nie je to tak vždy a nemyslím si, že to znamená, že žena, ktorá to tak necíti okamžite, že zákonite buď bude horšia matka, alebo je v tom momente horšia matka, to vôbec nie. Proste ona môže mať za sebou náročnejší pôrod, môže mať úplne inú situáciu, úplne iný príbeh svoj. Takže není úplne fér očakávať, že všetky ženy v tomto rovnaké a nič zlé to neznamená. Proste niekomu to trvá, kým ten vzťah, vraví sa, že je krásne, keď prvýkrát vlastne tej matke a tomu dieťaťu sa stretne pohľad, že to tam tak zacvakne a teda ja som toto zažila u druhého dieťaťa doma až. A pritom som obidve moje dcery strašne chcela a túžila som po nich a tak ďalej a necítila som nikdy nejaký problém, že by som to takto s nimi nevnímala, ale si pamätám ten moment, keď som s tou menšou proste sedela doma, bolo leto a stretli sa nám pohľady a to je také, to vás úplne zavalí naozaj to materstvo a vôbec neznamená, že keď to není v prvom tom momente, že je niečo zlé.
2: Takže možná ty maminky by si to nemieli tolik vyčítať, že to možná nadiela víc paseky, než to, že sa to deje, že?
1: Presne tak a samozrejme treba dávať pozor, ako ste spomenul to poporodné to baby blue proste. Väčšina žien to má. Väčšina žien to má do dvoch týždňov pocit nejakej proste úzkosti alebo obáv a plačlivosť, ktorú si nevieme vysvetliť, prečo sa nám deje, ale to je i biologicky vysvetliteľné. Tam sú obrovské hormonálne zmeny, ktoré na našu tú emočnú časť veľmi vplývajú a väčšinou do dvoch týždňov toto zmizne. Áno, treba zbystriť, ak tá úzkosť a až nechcem povedať presne deprese, ale proste sklony k tomu pretrvávajú dlhšie, nejak obmedzujú tú ženu v starostlivosti o dieťa, prípadne má nejaké myšlienky na ublíženie dieťaťu sebe, tak to už sme niekde úplne inde a vtedy áno, nemá sa absolútne nad tým mávnuť rukou ani náhodou, to je proste čas, kedy sa má nájsť odborná pomoc, ale opäť, ani tieto ženy si to nemajú čo vyčítať, proste tak sa to niekedy deje a na to sú tam odborníci, aby pomohli.
0: Ještě v rámci toho balíčku, protože vy si povídáte s řadou svých klientek i povídáte, máme tady takovou třetí skupinu, která je naprosto přirozená a taky matka příroda té mámě tak našeptala, že to tak prostě je, nebo té ženě, která ví, že prostě se necítí na to, aby byla matkou, že prostě nechce děti. A ona to má zpracované až do chvíle, než ji začne zpracovávat okolí a odsuzovat a podobně. Jak dojal, nebo co? Pomáháte i těmto ženám jakoby zpracovat tu situaci, aby byly hrdé na to, že prostě vlastně, že to tak cítí a že to, co cítí, je správně a rozlížit se na okolí.
1: Ano, já si myslím, že to je naozaj vec tej ženy. To je prostě jej presvedčenie, jej integrita. Obzvlášť teraz, teraz hovorím možno sama proti svojmu povolaniu, jak nám enormně klesá pôrodnosť v Českej republike. Ale na druhej strane naozaj sa má o tom rozhodovať ten človek sám. A veľakrát je tlak z toho okolia, to máte pravdu, ale stáva sa i to, že proste dlho to tak vníma a potom v 37 sa zamiluje, v 38 si povie, že vlastne rodinu chce. Takže i ten zlom u tých žien zaznamenávam. Ale sú aj také, ktoré proste nemám dieťa, nechcem dieťa, hotovo.
2: Mm-hmm. Pak je samozřejmě i taková další skupina a to je, že nejde to.
1: Ano.
2: A to právě, jenom mě to napadlo v souvislosti s tím, že vy nabízíte vlastně ve své ordinaci i coaching, ano. Což je jako velmi zajímavé, nebo mi to přijde vlastně skvělé, propojení té psychiky a toho fyzična, tak řešíte tam třeba i tady tyhle záležitosti, že pomáháte psychicky těmhle ženám?
1: Ano, to je fakt, že jsou to teda většinou moje pacientky, protože úplne tie ženy, ktoré riešia neplodnosť, majú asi nejaký blok sa s tým zverovať ďalej, ale z mojich pacientok, áno, dokonca ja si myslím, že už v čase, keď je tá diagnóza neplodnosti, tak nehovorím, že je pozde, to vôbec nie, pretože potom, i keď sa dostanú povedzme do centra asistované reprodukcie, tak tam zase musia ten nápor na psychiku i v tomto zmysle enormný, takže i tam to veľmi pomáha, ale dokonca už v čase, keď ešte ich nedávame do balíčku ako neplodný pár, ale vnímajú, že im to nejde tak, ako by si predstavovali a majú z toho obavy, tak

0: To má vždycky těší, keď potom sa, už sa mi opakovane stalo, že prebehlo 2-3 koučovanie sedenia, mali sme ďalšie a pani prišla, že no tak dobre, ale ona nemá menzes, takže čo teraz? Mm. Ako, no, tak nič, tak teraz prídete ku mne ako gynekologovi. No. Mm-hmm. Takže to bolo také milé.
1: Chcete ještě jedno kolo? Ano, máte ho mít. Paní doktorka Tima Dobošová, stále hostem ve studiu Rádia Čas. Bylo 17 hodin a krásný čas všem. A mimochodem děkujeme, že pomáháte. Stále běží moderátorský maraton.
2: Posloucháte moderátorský maraton Rádia Čas.